Sikugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol.

0: Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za svekogaš. A1
1: Zontes, premium brand na motorcikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni vo Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubitelji na vozenjeto. Zontes, moć što se čustvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamachi, Štip.

0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Tijek auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijek auto.
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Ovo leto vo Aquapark Trubišti dve očekuva vistinski muzički spektakl. Na 20. juni nastapuva Nataša Bekvalac so nezinite najgolemi hitovi i neverojatna letna energija. Bileti vo predprodožba 1000 dinari, na vrata 1200, VIP 1400 dinari, na kupikarta.com i na biletarata na Aquapark Trubišti. Rezervaciji 077-754-024. Bidete deo od najgolemata letna zabava.
4: Runibet, misna industrija. Svižo, вкусно, domašno. Runibet, svježi i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo, od svježo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
5: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto, goštiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz, imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor, vi go nosi najnovijo sobrahen servis.
4: Malko pogona mi guži, sega v momentov gledam v Skopje na bulevar Kuzman Josipovski Pitu, na bulevar Ilinden in isto na bulevar Goce Delčev. Međutoa, može bi se slučivaju šta nešto tamo kaj što si baš ti v momentov, zato ako je taka, ako ima nešto popat, ti čekam da mi bideš reporter od teren. Kaži mi što se slučiva na Viber 072 607 777. Strekam pat!

0: Javi se ne. Javi se na 111 Usum Usum. Tvoj od prijatelj što ga znaje site.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga.

ti slušaš Rabot na vreme. Na kanalu 77. Ubav i srećen petak, dečki. Dobar den. Ako vikendom treba da gledame nešto što je snimeno spored knjiga, što bi ni preporučao? Netflix napravi interesan potek. Otvori nov del kada na jednom mjestu gdje subira filmovite i serijite što se snimeni spored knjigi. Ama što da se gleda? Eve, ja ske preporačam prava. Memoarete na jedna gejša i Orkanski visovi. To se za mene ubavo filmovani knjigi. Može da pogledne tako ste za tako nešto. Ajde da te slušam tebe. Piši ili isprati glasovna poraka na Viber na 072607777 ili od radio.kanal77.maka. Ako vikendov treba da gledame nešto što je snimeno spored knjiga, što bi ni preporačal? Te čekam. How

0: Sing It Back na 11 popladne. Willy Power, kako da ne ve saka čovek? Znaš zašto ne sakate?
1: Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
0: E zato, zato što tvojite omiljeni hitovi se baš ovde, na radio, na tvojete omiljeno. I među njih je i ovoj, koji ne bara ništa poveke. Samo ljubov, onakva kakva što se pokažu u daden moment. Ellie Goulding, bez pregovori. Love me like you do.

hiteli preslušuvame. Petočno na kanal 77. Imaš je ubava analiza na nadprevarot pomeđu Češka i Južna Koreja Hristina Utrovo. A zato ja zbilom, nemoj da gi propuštaš utrinskite budenja so Hristina i utrinskoto šou od 7. Na vistine ima ubava, fina energija. Proveri od ponedelnika.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: 20 godini međunarodan Slavjanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk.
2: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
3: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori je Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
4: Dojdi vo Halem.
3: Najdobri autostakla.
1: Runibet, misna industrija. Svežo, vkusno, domašno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Езултати од жусти на сеньоре.